0: EU Radio. Entertaining Europe.
1: Euradio, il est 10h. Euradio, animons l'Europe.